0: Şerî idare serbixwaya zaxwaya guhdar şêxo ragahand ku ew berdewamên li ser çêkirina cadeyên zaxwaya.
1: Veku inemî agedar e karwana avedaniyê sinûrê îdara serbixwaya zaxo berdewam in ew sûzamedaya xelkê xwe ku ewlewiyeta karê me pêrkirina cadê di wan rê ku avû kareba bûye û înemî jî agedarin ev fireyd ku em çûynê ji wan firavbûn ku rastî jî pişêwazekê nedirûst hebûne avakirin salê nota de ku bêjin tecawûz bûne gerekê dizaxo nû kebûne gerekekê ji gerekê dizaxo û xelkê yanî mutawasita xelkekê normal wêrê dijîtin rengê bû belediya zaxo bû damûdestgeh me zehmet bû çunke hindek fira hebûn du metr bûn hindek sê metr bûn dî texdîta cadê dizaxo hemî hewl hate dan ew xelkê hatiye qerabûkirin ew xanî wî ketiye ber ew dîwarî ketiye ber yanî hemî hawkariyê wê xelkê hatî nekirinê xoşbextane hemşin bêjin ew plana me deynadî eger ew nûke destê me da li wan şeş heft cihê ku cadet hêne qîrkirinê dêno to 500 zaxo xilas bî tu 500 dî jî belediya zaxo ya hazir kirî û heman piştengî em dê destê ku wê çendê jîkin û paşê dişîne wan fireyd ku xerabî em ê bêjin ev ê dikeve
2: بلند رضا سروک با جیربانی آکره را گهاند. دنوکتا زیدتر لسیست جهن زیدگاوی هاتی ندرست کرن او کار با خراب کرنوان دهیت کرن.
3: ملو که هندک عرف فرود که وکو بیستان بین هندک حوالات یا مش وکو ایدارا آکره ریگ دابون که هندک کپ را بخو چکن کپ را 3-4-4-5 بو سی بری او استقلال ها کپ را کرین وکو غرفه بکارین آینه وکو خانی ساندویچ پنل و پتوت یا قپات کرینه بله وکو سنور باجیروانی دا اوارگ بنایت دان و رزامندیت مهم وکو کپر میاد دوه لما برین رو کشمان ریکاریت بلگردی هر سر و ریکارا ریکاریت مد بردوان بس من جوله که میدانی کرد که ام بزانین که آلیت ویری چیه گلک میاد داد دادگه هشتا خراب نکرینه چکه میگوتی لازم خراب کرد
0: رهبرین نافچداری و شلادز رزگارو بید جبو برنامه پرس و برپس رادی دوک را گهاند که او بردامی دیوچون کارین کمپانی را کرنا برماهی کند کن
4: یا پیدوی اکو اف کمپانی اگر وکو پیدوی نشد خدمت و خلک خوب کته و لاین ایکی کو وزارت شاره و نیمگشت و گذاره یان وید اوی کری بستی پلوشینید یان جی کمپانی اکو دی بینید از سرخت و خدمت و خلکی کت ام وی گفت ولی ها دین از راشقاونه تاغم از فرمانبر حکومت حریم و کنسانی ما از دی هر تیامک هبیتن کبزانم دی زرر الحکومتی کت زرر دوری کت وید از بگهینم گاه که وی گفت خلکه که اوان گازنده همی آراسته ایمت کتن خلکه که حقه وید دیوچون ها وی بابت ای بیتا کرن کینت بنا اگر کو اف کمپانی کاری خونه که دو جاوید خونید نپینن گاه که داری حدا که انگی وی گفت خلکه شیل آزه نزانید کو اما کره و بر یا نحیا شیلازه چگونه حکومت وی بابتی دانی نه چونکه امنه لایه نگری بسته نه هر دیسان چندین جارب نویسار فرمی لاین سرخود ها منید آگه دار کری که اف کمپانیا یا گیم ترخمه اف کمپانیا شان اتراکرنا برمایی کن نینه
0: تی چاوری کرن که در وی هفته ده پروژه قانون چارچوه پیواجی آشتی پیشکش پارلمان ترکیه بیتا کرن و بری دست پیکرنا بینودن پارلمان توی بیک جاری بیتا پجراندن هفدم او پروژه دیف را گهاندن و دستگین ترکیه ربر گشتی پککی عبدالله اوجالان و سرکرده این پایا بلندن وی پارتی ورناگره لالدین جی رای دارن پککی دیاردکن اگر اف سکوناخ به سوری نیت پیش خستن و ده مسئله یاسای آشتیه ده همو پککی وکوهر نگره و دمی اف کناخ سرناکوه
2: دریجه یادن گوباسانج رادیو دهو کاتا پیش کش گرن بمینم خیر